Mai lasă drum în campirii cu bucul zăblaz, limoblaz, mine malam, scara mări la samă-samă, chitei cuti, iromul la gut în pahânti, minusib la ianciuă. Smogă anda trebuie din lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini. Selama setengah jam, jom kita layan, belayan jiwa.